5. Rakete, Rinzekete. Rakete, Rinzekete. Rakete, Rinzekete. Rakete, Rinzekete. Rakete, Rinzekete. Rakete, Rinzekete. Biebe. Fö. Böwe. Fümsbe. Böwere. Fümsböwe. Böwerotä. Fümsböwetä. Böwerotä zä. Fümsböwetä zä. Böwerotä zä u. Fümsböwetä zä u. Böwerotä zä u pö. Fümsböwetä zä u pö. Böwerotä zä u pöge. Fümsböwetä zä u pöge. Böwerotä zä u pögif. Fümsböwetä zä u pögif. Qui e Rakete Rinzekete. Rakete Rinzekete. Rakete Rinzekete. Rakete Rinzekete. Rakete Rinzekete. Rakete Rinzekete. B. B. F. Böwe. Fünsbe. Böwere. Fünsbewe. Bewebepe. Fums bewebepe, bewarebepe, fums bewebepe, beware tebepe, fums bewe tebepe, beware te zebepe, fums bewe te zebepe, beware te ze ubepe, fums bewe te ze ubepe, beware te ze upege, fums bewe te ze upege, beware te ze upege.